0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Kao nekad u 7.

0: Od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

Uštinjan, pripremite se, dakle Uštinjan, ulica Baližerka do, od ulice Puntižela do ulice Šurida. Dakle, od 8 do 14 sati, ali sutra nećete imati vode tamo, pa kada labori to. I sad je 8 sati i 11 minuta, a pa slušamo glazbu.

Grad koji vas voli omogućuje vam je da, dakle, u sred ljeta raspravljate, da ne idete na more, nego da se recimo bavite i čitate te dokumente i pišete prigovore.

te veliki grad, kako u smradu tone. Ja sam samo jedan od monstruma koji tu živi. Gledamo se, srećemo, razmenjamo robu i novac. Ponekad pričamo, za sve postoji ime i cena. Gledam te veliki grad,

kad tone. Gledam kako se kreće u dugim bučnim kolonama. Ja sam samo jedan od uhvaćenih, tu i tako živim. Ja sam samo jedan od uhvaćenih.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Wine.
1: Neman para. Ne sipam viski iz fancy regala. Vidio ove guzice sa naslovnice i ja gledam neko drugi kara. Oko vrata ne vise mi lanci, račun mi je blokiran u banci. Palim pilu, ali nije Bentley.

0: sam bio, imao 11 godina, išao kod none, prolazio preko Korza, a tamo je bila istarska knjižara, jedan dan sam prolazio, već sam kupovao ploče, gledam neke roboti, crveni album, šta je ovo. I nas lijepo kupim i to je to.
1: I od tada je ljubav

0: i kroz različite projekte doprineti zajednici. Najpoznatiji deo ovog programa su u stvari ta dugoročna volontiranja koja mogu trajati od 2 do 12 mjeseci, ali postoje i neki kraći projekti te mogućnosti pripravništva zaposlenja u određenim organizacijama. Ono što je zanimljivo za ovaj program je da mladi ne moraju imati neko posebno iskustvo pre prijave, potrebno je samo da imaju želju za novim iskustvom, za sticanjem novih veština i znanja, i što im ovaj program na kraju i omogućuje. Program pokriva volonterima troškove puta, troškove smeštaja, hrane, osiguranja, džeparca, tako da je prilika dostupna mladima bez obzira na neku finansijsku situaciju. I kroz sam program, u zavisnosti od toga gde volonter ode, ima priliku da se bavi najrazličitijim temama, od rada sa decom i mladima do rada sa osoba sa invaliditetom ili starijim osobama, pa do zaštite okoline, kulture, umetnosti, ljudskih prava, sporta i kroz još mnogo različitih interesantnih stvari. Svaki projekat izgleda drugačije, ali svima zajedničko to da se uči kroz praksu, svakodnevni život i saradnju sa ljudima iz različitih zemalja. I baš zbog toga su Evropske snage solidarnosti u stvari odličan primjer neformalnog obrazovanja.
1: Ti si, Anja, bila volonterka Evropskih snaga solidarnosti. Možeš nam reći nešto više o tvom iskustvu? Koliko vremena si provela u programu?
0: Da, ja sam provela u programu 8 mjeseci od negde kraja 2022. godine pa do leta 2023. Volontirala sam tu u Savezu udruga Rojca sa još dvoje stranih volontera, jednom devojkom Monikom iz Poljske i Gabinom iz Francuske. Nas troje smo kroz ceo projekat bili zajedno i svašta smo tu radili, naučili, upoznali, i evo, između ostalog smo imali tu radijsku emisiju koju je možda neko i slušao.
1: Ti si već imala nekakvih radijskih iskustava i tako, nešto si znala i pomogla ostalim volonterima i i Moniki da zajedno producirate tu emisiju. Međutim, zasigurno si neke stvari naučila. Možeš u nekom iskustvu učenja, kako je to izgledalo i što je tebi značilo?
0: Pa, mislim svakako da smo u Rojcu imali priliku da naučimo mnogo novih stvari. Što se tiče radija, ja sam samo svoje znanje nekako produbila, ali kroz svakodnevni rad u dnevnom boravku smo učili razne stvari, od toga kako se postavljaju izložbe do toga kako se organizuju kulturni događaj, do toga kad smo učili, recimo, išli na radionice poezije pa učili kako se možda piše neka pesma i tako. Ne, sad otprilike se sećam nekih sitnica, ali stvarno kroz svaki dan i kroz ceo ovaj koncept dnevnog boravka smo stvarno mogli svašta novog da naučimo, i to je to što ti kažeš, što se ne uči u školi i što se za to ne dobije ocena, nego je kroz neko iskustvo dobiješ nova znanja.
1: Da. A da li ti je poslije, nakon što si završila sa programom,

0: Spomenut ću da unutar programa zapravo obavezni su volonteri odlaziti na edukacije, odnosno na treninge. Radika, ti jesi bila na jednom takvom treningu, znam da si se vratila sva oduševljena, pa evo podijeli s nama to iskustvo.
1: Da, dva treninga su On Arrival trening u Orahovici i ima Volunteering Midterm u Zadru. Ja imam problem da ja mrzim putovat i mrzim krenut na put, ali svaki put kada sam otišla i zapravo vratila se sa tog treninga, sam htjela ići nazad. To je neko moje iskustvo u Orahovici. To je neki trening koji bude otprilike na početku volontiranja, jer ipak u imenu On Arrival. I tamo je bilo otprilike 20-ak nas volontera, ja sam bila onak jedna od tri Hrvata i to je jednostavno neko iskustvo koje je jako teško opisati riječima, ne samo taj trening, samo ona konekcije koje napraviš. Ono, mislila sam da se s nikim nešto složit, na kraju sam bila sa svima, ono, samo druženje nakon treninga.
0: Dakle, su bili volonteri?
1: Bilo je dosta volontera iz Gruzije, što me začudilo, ali, jer Gruzija nije u Europskoj uniji, ali eto, to je isto jedan način ko može, mogu i volonteri koji nisu iz Europske unije doći volontirati u Europsku uniju. Bila je jedna volonterka što mi se začudilo iz Egipta, Španjolska, jako puno Francuza, Italijana nije bilo, to je možda dobro. Tako, većinom da, većinom Europa, tako Francuzi, Španjolci, ali Gruzija, Egipat, to me začudilo.
2: Da, ja bi se isto ovdje dodala, na mom On Arrival treningu je isto bilo... Zapravo je nekako poenta tog treninga da se ti mladi volonteri koji dolaze češće iz druge države u novu državu, kao što smo mi došli u Hrvatsku, je to neki moment gdje se oni nalaze sa različitim drugim volonterima koji dolaze iz ostatka Europe ili dalje, gdje mogu da na početku nekako se povežu i nalaze se prosto u istoj situaciji. Došli su u novu državu, treba tu da ostanu neko vrijeme, u nečemu nepoznatom su i nekako se u toj celoj zajedničkoj situaciji oni povežu i s prijatelje. Mi smo stvarno isto imali jako dobro iskustvo s tim On Arrival treningom, em što su predavači stvarno bili prosto ti onako fino i detaljno objasne sve, em što neke tvoje razmišljanja koje si imao ranije pa nisi bio siguran, upoznaju te sa programom još dublje nego što možda si imao do tad priliku i nekako ti objasneš šta će te sve čekati, što prosto ti je nekako i najveći strah od toga šta može da se desi i oni ti to sve lijepo pripreme, te objasne ti sve, vi to prođete i nekako se onda kroz to iskustvo povežeš s tim ljudima na tom dubljem nivou da ste svi u istoj situaciji. Mi smo se toliko sprijateljili sa ostalim volonterima da smo organizovali da oni svi dođu kod nas u Pulu i proslavili smo Božić te godine zajedno, jer onako kao nas desetak koji smo u drugoj državi, kako ćemo da proslavimo Božić, pa ajmo svi zajedno.
0: Dakle su bili volonteri?
2: Znači, bili su dva volontera iz Rumunije, jedan iz Turske, jedna devojka iz Francuske, dečko iz Velike Britanije, ali on je imao neko špansko državljanstvo, pa je na taj način učestvovao u projektu i mislim da je to to.
0: Da li ste ostali u kontaktima sa nekim od tih volontera?
2: Ja jesam. Čak jedan volonter iz Rumunije je se također zaposlio i ostao u svojoj organizaciji u kojoj je volontirao. Zove se Pozitiva Samobor, tako da evo pozdrav za njega.
0: Ajde, pozdrav za njega također. Radika, jesi li ti ostala s nekim u kontaktu?
1: Da, mene su čak par volontera također, ko što je Anja organizirala da cijela grupa dođe u Pulu, mene su par volontera došli posjetiti u Pulu. I mi smo čak na Volunteering Midterm u Zadru smo napravili jednu grupu komunikacije. To je svaki put kada volonter upiše program u Hrvatskoj, organizacija pita tog volontera da li želite se pridružiti u ovu grupu, taj ko group chat, da imaju komunikaciju sa svim volonterima u Hrvatskoj. I sada, na primjer, ja sam u šestom mjesecu sam išla u Zagreb i onda sam se javila ko ej, dolazim u Zagreb, da li je neko u Zagrebu, i našla sam se sa jednom volonterom i onda smo se družili, išli smo vani. Ili sam išla na jedan festival u Županju i jedna volonterka u grupi se javila ko da, ja sam iz Osijeka, ko ako je neko blizu može doći, i onda sam išla u Osijek i onda sam se družila opet sa volonterima. Tako da ja, to je ovaj program, to se sjećam da sam ja baš komentirala sa volonterima u Zadru, da jednostavno je nešto toliko posebno da se sa ljudima možeš jednostavno povezati na jednom drugom levelu oko ovog programa.

0: nama i to je meni fantastično.
1: Znači, Anja je evo sad ostala na neki način u programu, ovog puta kao koordinatorica, ali ti imaš nekih planova za nastavak
0: da.
1: Programa?
0: Znači, ja sad radim long term program koji je od 6 mjeseci do godinu dana, što znači da ja ne mogu više napraviti jedan tako dugi program, ali mogu napraviti short term program koji je do maksimum 2 mjeseca i moj plan je trenutno nakon ovog programa ići volontirati u inozemstvo.
1: Mm-hmm.
0: Da.
1: Imaš već nešto na umu ili neku zemlju gdje bi voljela otići?
0: Zemlju jako želim ići u Nizozemsku, ali mm-hmm. ako nije Nizozemska, ja ću dalje nešto smisliti.
1: Mm-hmm. Super, sjajno.
2: Da, možda je ovo moment gdje bi mogli da pozovemo mlade ljude kojima možda ovo djelo je zanimljivo, da se jave nama u Rojcu, kako imaju priliku domaći volonteri volontirati tu kod nas. Također imaju priliku da preko Saveza udruga Rojca odu na bilo koji SC projekat u Evropi koji im se čini interesantno, a mi smo tu za svu pomoć, savete, podršku koja im treba.
1: Ajmo se, hvala Anja, da, naravno da pozivamo mlade do 30 godina, do Saveza 30 godina da se jave u program. Ajmo se vratiti malo na učenje. Dakle, razna područja, ušli ste u razna područja učeći. Da li vam je nešto posebno tu zaiskrilo ili da li ste možda ono što ste doživjele prepoznale kao možda nekakav vaš budući poziv ili ne znam, nekakav mogući razvoj u tom smjeru?
2: Pa ja jesam. Zbog toga što sam se nekako u Savezu udruga Rojca prijavila i ciljeno s tim da steknem neko iskustvo u svetu koji me interesuje, u organizaciji događaja, radu na radiju i ostalim stvarima koje mi tu radimo, tako da sam ja nekako sa tim ciljem da steknem znanja u toj sferi sam došla tu i naravno onda mi je to bilo korisno jer sam stvarno tu svašta naučila, pa dok sam se vratila u Novi Sad sam mogla to na neki način i da iskoristim, a evo i sad se to nekako prelomilo da se to sve nastavlja. Ali da, mislim svakako da ta znanja koje smo tu stekli smo mogli iskoristiti i moći ćemo u daljem životu i u svakodnevnom životu, a i u nekom možda profesionalnom putu.
1: Radika, da li si ti naišla na nešto u kojem bi se smjeru možda u budućnosti htjela razvijati?
0: Da, kroz ove treninge zapravo počela sam se zanimati o tome da budem youth trener. Mm-hmm. Youth treneri u tim dva programa na kojem sam bila, Orahovica i Zadar, smo imali youth trenere. To su treneri općenito, samo ljudi koji vode te radionice, koji nas uče sve to što je Anja spomenula i koji jednostavno od njih uvijek možeš pitati za savjet šta, kako, gdje. Mm-hmm. I mislim da je to jednostavno nešto je bilo oko toga što je nekako sam se povezala sa time i sad se planiram javiti zapravo mojim youth trenerima koje sam imala u Zadru i Orahovici i pitati kako i nastaviti sa time.
1: Super. Evo, dakle, vrlo koristan program, nije jedini, ima još jako puno sličnih programa, ima još i jako puno kanala za moguće obrazovanje neformalno. Da li ste možda koristile takve stvari, da li ste bili u nekakvim dodatnim neformalnim oblicima obrazovanja?
2: Pa ja jesam, osim ovog programa Evropske snage solidarnosti, bila sam na nekoliko Erasmus plus treninga koji su onako se bavili određenom temom, trajali su do nekih nedjelju dana i to je isto onako korisno i za neko putovanje i upoznavanje sličnih ljudi, a također i nešto o temi. Konkretno sam ja bila na nekim ekološkim treninzima. A moje iskreno najveće neformalno obrazovanje je kroz izviđače u kojima sam bila od 7. do 20. neke godine, gde sam nekako stekla stvarno razne iskustva i veštine i stvarno su izviđači veliki deo mog života bili, a oni su nekako jako velika organizacija koja se upravo bavi neformalnim obrazovanjem. Kasnije sam nekako to svoje iskustvo u izviđačima i rada sa decom i to pretočila u svoju neki vid karijere gde sam završila zapravo muzičku pedagogiju i nekako se školovala da radim sa decom, tako da i to nekako je sve u mom životu povezano i ti izviđači sa opet nekim obrazovanjem formalnim, a iz kog sam već iskustvo imala kroz neformalno obrazovanje, tako da eto da, možda to.
1: Radika, ti, da li si bila u nekakvim oblicima neformalnog? Znam da si vrlo aktivna u bubnjarskom kolektivu.
0: Jesam.
1: pulski udarni marš za

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

ima više nego supu ombolo kobasice. Ni kišu suspe toži da nas ne nosi jušti potok, da bismo se prodali za seks, travinu, rok.

0: momka, evo kaputa, sve na kredit, moja rana ljuta. Kariola, bat, pikun, lopata, stisnimo se brat do brata. Hitimo se u Trniš, delajmo za Niš, za budućnost, za pravicu, za zabljene, skupljene, za dicu koji nećete lagati, o boljem svitu srati. Bruti, maledeti, šparkačoni, šenca honor e šenca kojoni.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: 17 sati, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. Pred nama je 2 sata friške glazbe, novih izdanja u emisiji Mjuza. Danas je na programu 247. izdanje emisije Mjuza.
2: Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: Emisija urbane glazbe od gitara do elektronike. Muza je ok.
1: Studio 22.
2: sati i 1 minuta, slušali ste još jedan Studio 22, da li će vas zabavljati naš DJ Sam? Ja sam Bebe, čujemo se opet sutra, auf Wiedersehen.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.